Spoštovani poslušalci in poslušalke, zdaj pa je čas, da se Nataša za danes od vas poslovim. Želim vam prijeten dan naprej, pa uživajte v sobotnem popoldnevu. Srečno!

0: Τούτη Μάξι.
1: Релакс.
2: А видишь, катера песня мне пое? Ти-ти-ти-ти-ти, моя ружица.
3: Како би ти твою ружицу пелел на допуст?
2: Точно, па ще на Модрианих крати.
3: Отворител сезоне у Задру с all-inclusive сторитвио и забава с Модриани. Отхаямо 7 юния. Гристе с нами?
4: Релакс Туризм. Највечи словенски организатор почитниц.
5: Veš kaj, jaz bi večji avto.
6: Jaz pa cenejšega.
7: Brez skrbi, v Avtocentru Lepoša imate oboje. KGM Tivoli že za 17.499 evrov ali večji Korando za samo 19.999 evrov.
8: Prostoren, ugoden.
7: Oba. In to zdaj z velikimi popusti v Avtocentru Lepoša. Pridite, poglejte in se zapelite. Avtocenter Lepoša, Nemčavci, testna vožnja vas že čaka.
9: KGM, 70 let izkušen na cesti.
10: Ja.
11: Ne.
10: Dve.
12: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

kiša sprucunca je sedam punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Kiša sprucunca je